0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

sada se selimo u Sarajevo, grad koji je decenijama bio jedan od najvažnijih centara muzičke kreativnosti na prostoru bivše Jugoslavije. Dao je ogroman broj autora, bendova i izvođača koji su pomjerali granice. Na osmoj poziciji nalazi se pjesma Ružica Sibila u izvođenju Bijelog dugmeta. Kompozitor ove antologijske numere je Goran Bregović, čovjek koji je uspio da spoji tradicionalne balkanske motive sa modernim rock i pop zvukom, stvorivši jedinstven muzički pravac. Bregovićeva sposobnost da komponuje aranžmane koji zvuče istovremeno moćno, svečano i dirljivo do suza, dovedena je do savršenstva u ovoj pjesmi. Ružica Sibila nosi toplinu akustičnih gitara i horskih dionica koje ostavljaju bez daha. To je pjesma u kojoj se osjeća i prošlost, nostalgija i ona posebna emocija koju je Bijelo dugme znalo da pretvori u veliki koncertni trenutak. Bregović je tokom svoje karijere pokazao da granice između roka, popa, tradicionalne muzike i orkestralnog zvuka ne moraju postojati. I upravo zato njegov autorski potpis možemo prepoznati u nekoliko sekundi. Slušamo Bijelo dugme na poziciji broj 8.

Od Bregovićevog sarajevskog roka idemo ka Sarajevsko-beogradskoj školi vrhunske zabavne muzike. Na sedmom mjestu nalazi se pjesma koja je obilježila generacije i učvrstila status jedne od najvećih pop zvijezda Balkana. Riječ je o numeri Pjevam danju, pjevam noću u izvođenju Zdravka Čolića. Iza ove majstralne kompozicije stoji legendarni Kornelije Kovač. Kovač je bio vizionar, kompozitor, pijanista i aranžer koji je u potpunosti izmijenio standarde pop muzike. Njegovo znanje, osjećaj za harmoniju i sposobnost da klasičnu muzičku eleganciju približi širokoj publici učinili su ga jednim od najvažnijih autora svog vremena. Posebno je zanimljivo što je za ovu pjesmu uzeo stihove velikog pjesnika Branka Radičevića i uklopio ih sa takvom elegancijom i dinamičnom gradacijom kakve se rijetko sreće. Tako su se spojili književnost i muzika, prošlost i savremeni zvuk, poezija i popularna kultura. A kada se tome doda glas Zdravka Čolića, dobija se pjesma koja je mogla da postane samo jedno, veliki hit. Njegov autorski rad dao je Čoliću pjesmu koja je spojila klasičnu poeziju i modern pop radijski hit. I zato je danas na našoj listi upravo ovdje, na poziciji broj 7.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kerher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kerher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
5: Sigurnost

0: Marketing Elmag Radija. Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Elmag Radija.